0: Radio Solo. Klokken er 16:33. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo.